Insecta Insecta Somnos. Leptophnes spontaneis, homoroporphus,